0: Sunt placilor razdelite în obroche. Wow! Big Bang!
1: Ce buli, ne ceacai. Придива Medical Center Atlas, најмодернеши центар за целосна рехабилитација. Лезате по скрби ортопед, физијатар, физиотерапевт и кинезолог. Че боли, не чакай. Medical Center Atlas, BTC, водно место Атлантис.